0: much. Too much. Too much. Too much. Too much.
1: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет-радіо.